0: Recepts i spoulops i pove. Zhra 7:01 Radio Dardimandi.
1: Radio Dardimandis ekskluzivi.

Rucum, kizua se dauzache, pizhela pichevs kepatijebat, tivze dardimandulit rostarebistvistko. Radio Dardimand, to rostarebisatvis.

0: Radio Dardimandis ekskluzivi.
1: Rucun, kijuase dauzahe, pitshela pichevs kepatijebat, tivze Dardimanduli drostarebis twistko. Radio Dardimand, drostarebisatvis.